Ek wil die Here in die eerste plek al die lof toebring, want Hy is alleen waardig. Om tot Hom te kan nader is 'n wonderlike voorreg wat Hy vir ons verseker met die belofte. As jy my soek met jou hele hart, sal ek my deur jou laat vind. Hy is ons Vader, en waar ons saamkom om Hom te verheerlik, word Hy vir ons die waarborg van geregtigheid in Sy liefde, in Sy genade, onbeskryflik groot. Om Hom te loof met stem, met siter en met hande, kom dan spontaan wanneer ons Sy lof besing. En dit sal ons ook doen, tot Hy weer kom. En Hy kom verseker weer. Wat 'n heerlike dag sal dit wees, wanneer ons die nuwe hemel en die nuwe aarde aanskou. Die aanskoue daarvan is uit genade, wanneer Hy Sy lig oor ons almal laat skyn, lig van waarheid. Hy is die weg, Hy is die lewe, en Hy is die waarheid. Jesus, groot bo almal, die goeie herder, die ewige koning, saam met gelowiges roep ons uit, O Heer, U is my God, U is ons Vader. Breek vir ons die waarheid, die lewensbrood, sien ons honger en ons dors. U is nie 'n God van ver nie, nee, U is die God met ons, die God in ons. Dankie vir U met ons wees deur die Heilige Gees. Dankie vir wedergeboorte, wanneer Jesus in ons harte besnydenis bring van geloof en gehoorsaamheid aan U, ons hemelse Vader. Laat U wil dan geskied, hier, nou, net soos in die hemel, U tot eer en U tot verheerliking, in Jesus' naam.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live. GNR, my luistergenot.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Then we went back to the house where we used to live.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: Ons wil vanaand sommer gesels met ietsie. Ek sit met Nela hier langs my en ek is wil net met julle ietsie deel. Kom ek begin net met hierdie konsep. As jy vandag in 'n restaurant staan en jy staan met 'n lieflike beker koffie in jou hand besig om te gesels met iemand en iemand stap hier agter jou verby en hy stamp teen jou elleboog. Wat spat uit jou beker uit? Wat spat uit?
3: Definitief koffie.
2: Ja, nie tee nie, hoekom?
3: Want dis koffie wat daar binne is.
2: Dis koffie in die beker. Nou, in ons lewe, wanneer mense teen ons stamp, wat spat uit ons lewensbeker uit? Net dit wat binnekant is. En as wat binne in jou is lelik is,
3: dan obviously wat uitspat is ook lelik. In die manier wat jy optree, in die manier wat die goed wat jy sê, met ander woorde jou reaksie op dit wat gebeur het, is dis wat uitspat.
2: Ja, ons moet besef dat die hele lewe bestaan uit keuses wat ons maak, regte keuses en verkeerde keuses. En as ons die regte keuses maak, is dit gewoonlik mooi wat uit ons lewe uitkom. Maar die verkeerde keuses en aanhoudend oor en oor en oor die verkeerde keuses wat dan uitkom is werklik lelik. Ons was geseën om verlede jaar in Israel te wees en ons het daar ietsie spesiaals beleef in 'n klein dorpie met die naam Nazareth.
3: Ja, dit was vir my so 'n revelation oomblik toe ek sien hoe die olie, die olywe gepas word om die olie te kry. En die suiwerste olie word gebruik in die tabernakel of dan nou om lampies te brand, want dit brand sonder rook. En om daai suiwer olie uit te kry, moet die olywe gepas word. En dit is my begeerte, dat my olie wat uitdrip suiwer is en nie rook maak nie, nie oor laat brand nie.
2: Die groot ding is die enigste manier wat hierdie olie in ons geestelike lewe gemaak word, is juist deur wanneer ons onder druk geplaas word. En op die oomblik is ek en julle in 'n baie, baie interessante tyd van ons lewe, waar daar sekere dinge is wat druk op ons lewe plaas, wat ons nog nooit voorheen beleef het nie. En ek wil so graag hê, daar moet hierdie prachtige suiwer olyfolie uitkom. Maar weet julle, ek het gister weer, in plaas van olie, toe skiet daar sommer 'n pit uit hierdie ou uit, en sommer so groot ou, tjak, stik, olyf wat daar so val. glad nie olyfolie nie. En dit is verskriklik, is lelik.
3: Ja, en ek moes met sulke groot oë vir my man sê. Waar's jy nou? Wat doen jy nou?
2: Ja, toe in plaas van dat ek julle tel goed, ek praat van of ons op 'n oorlogsperd en of ons op 'n donkie is. Toe verhaal ek myself van my donkie, of ek skiet die donkie dood en ek klim op die oorlogsperd en daar gaan ek gaan nou oorlog maak, want toe is ek nou hoog die. Ja.
3: Ja, en later die aand sê hy, ek het my donkie dood geskiet, ek moet nou 'n nuwe donkie koop. En daar's ek skoon verdwaas, ek weet nie waarvan ek praat nie.
2: Sy dog ek eil met die storie. In elk geval, mense, kyk asseblief tog. Het jy olie? Of het jy dieselfde probleem wat ek het, dat dit olyfpitte en stukke olyf is wat uitkom en nie noodwendig olie nie. Ons moet 'n bietjie werk daaroor. Reg. Dankie, Nelsie. Lekker slaap.
3: Dankie, lekker slaap
0: julle. Lauroos bied aan sout en peper.
1: G N R.

weet wat te hoor. Lankemoedigheid. Ek hardloop my flow, my voete sê shoe, maar as ek eindelijk daar kom, maak die plek net toe. Lankemoedigheid.

Ek is oorgewig aan sonde. En te lig gevind vanavond.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Ek praat oor God stel alles in plek. Dit is dag 34 na die opstanding van die Here Jesus. Ons sien in Handelinge 1 vers 26. Hulle het al lotte gewerp en die lot het op Matthias geval en hy is by die 11 apostels gereken. Goeiemôre Boeta Sissa, baie welkom by Manna vir elke dag. Vanoggend wil ek baie eerlik met jou praat. Kyk, daar is tye in 'n mens se lewe waar dinge maar vir jou demekaar voel. Wat jy nie mooi weet wat volgende is nie, en jy wonder of jy die regte besluit te neem, en het voel of dinge net nie in plek val nie. En dit is precies waar die disippels hulle self bevind het. Jesus het opgevaar, die belofte is daar, maar nou moet hulle wag, en in daardie wagtyd begin God om dinge in plek te sit. Vanoggend wil ek hê jy moet hoor, dat God is nie een God van chaos nie. Soms voel jou leven die mekaar, maar ek wil hê dat jy my mooi moet hoor vandag. God werk nie in chaos nie, want hy is nie verward nie, hy is nie onseker nie, hy is nie besig om te improviseer nie. Nee, die Here is doelgerig, hy is precies, niks van hom onverhoeds nie. Selfs wanneer jy dit nie sien nie, is hy besig om dinge te orden. Ons sien hoe dat die disippels 'n besluit moes maak oor iemand wat aangestel moet word as die 12de apostel in die plek van Judas. En hulle het nie self besluit nie. Hulle het gebid. Wat my tref in hierdie gedeelte is dat hulle jaag nie net 'n oplossing nie. Hulle soek God in die saak. En hulle sê basies: Here, U ken die harte van hierdie kandidate. Wys vir ons. Dit tref my hoe maklik ons besluit te maak, sonder om regtig die Here te raadpleeg of om te wag op God. Die Here sien wat ons nie sien nie. Daar was twee manne, al twee het geskik gelyk, al twee is beskikbaar, maar God kies een, want hy sien die hart, hy sien ook die toekoms en hy sien die groter prentjie. En dalk moet jy dit vandag hoor. God sien meer as jy. God stel dinge in plek voor die deurbraak. Dis vir my net so kragtig. Hierdie dinge waarvan ons nou praat gebeur net voor Pinkster. Met ander woorde, voordat die krag kom in die uitstorting van die Gees, bring God eers orde. En ek voel, dit is vir iemand vandag om te hoor. Jy wag vir 'n deurbraak, maar God is besig om eers dinge reg te skuif. Soms voel dit stil, maar Boeta Sissa, dit is nie leeg nie. Die wagtyd kan voel of dit stil is, of dit lankvat en stadig is, en dalk selfs frustrerend. Maar dit is nie leeg nie. God werk in daardie stilte. Hy skuif mense, hy maak paaie, hy rangskik dinge. Ons moet nie vergeet nie. Ons praat oor die tydperk direk na Jesus se opstanding. Hy leef. En ons sien, hy is aktief in jou lewe. Omdat Jesus leef, is hy nie ver van jou af nie. En hy is nie passief nie. Hy is en hy wil betrokke wees. Selfs nou, in jou werk, in jou gesin, in jou finansies, in jou besluite wat jy moet maak, hy is besig om dinge in plek te sit. Jy hoef nie alles te verstaan, nie, broer, suster. Ek weet, ons wil verstaan. Ons wil weet, hoekom dit so lank vat. Hoekom dinge nie uitwerk, soos wat ons dink nie. Hoekom dit anders lyk, as wat ons verwag het. Maar, vertrou my hierin, jy hoef nie alles te verstaan, om te vertrou nie. God plaas jou waar jy moet wees. Soos Matthias, hy was nie die bekendste persoon nie, nie die voor die hand liggende keuse nie, maar God het hom geplaas. Dit sê vir my, dat ek en jy is nie per ongeluk waar jy is nie. God het jou geplaas. God het jou gepositioneer. Die Here het jou ingestel, aangestel. Wanneer jy in God se orde
lewe, kom daar vrede. En nou wil ek hier 'n bietjie stadiger gaan, want hierdie is belangrik. Wanneer jy begin leef, nie volgens jou eie plan nie, maar volgens Godse orde, dan gebeur iets binne jou. Vrede. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat jy weet, God is in beheer. En daardie rustigheid wat sê, ek hoef nie alles uit te werk nie. Sekerheid is nie omdat jy alles verstaan nie, maar omdat jy hom vertrou. Jy weet dat hy lei jou, jy weet dat hy sien verder, en jy weet hy maak nie foute nie. Die Here ken die pad, al sien jy nie die hele pad nie, kry jy nog steeds genoeg lig vir die volgende stap. God gee nie altyd die hele kaart nie, maar hy gee vir jou die volgende tree. En dit is die geheim. Wanneer God dinge in plek stel, bring hy vrede binne jou. Selfs al is dinge nog besig om uit te werk buite jou. Ek wil jou vra vanoggend, waar voel jou lewe deur mekaar? Waar probeer jy nog self dinge beheer? Waar moet jy net terugstaan en sê, Here, ek gee oor, stel u dit in plek. Ek glo regtig, broer, suster, met my hele hart. Daar is mense wat vandag hierdie moet hoor. God het jou nie vergeet nie. Hy is besig, selfs nou. Wanneer dit die mekaar lyk, is God besig om dit in plek te sit. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie. Nogmaals, dat u die lewende God is. Dankie dat u nie ophou werk nie. Here, ons gee vir u al die areas van ons lewe wat deur mekaar voel, waar ons onseker is, bring vir u vir ons orde. Leer ons om u te vertrou, selfs wanneer ons nie sien nie, selfs wanneer ons nie verstaan nie. Stel elkeen van ons lewens in plek, Here, op u manier en in u tyd, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Puta sissa, jy kan hierdie dag instap. Miskien lyk dit vir jou soos chaos, maar onthou, God sien orde, en hy is besig om alles in plek te sit. Jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Shalom.

0: You're listening to My Radio.
1: Don't you just love it? GNR Live.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
2: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom. Ek is so bly u saam met ons vandag. Ons is hier van Woord en Lig, Randfontein. En dit is wonderlik om vir u te kan bedien vanoggend in hierdie mooi land Suid-Afrika, provinsie Gauteng. Wees vry vanmôre saam met ons en weet dat die Here het jou lief en dan moet jy ook weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here en jy is nou maar eenmaal die geseende van die Here, onthou dit, hoor dit, glo dit, drink dit, huil dit, bid dit, bely dit. En dan sê die woord van die Here vir ons, die gedeelte wat ek wil lees, vanmôre, ek is professor Abri Erasmus, soos gesê het woord in lig, Randfontein. Jakobus 2 vers 23, ons thema vriendskap met God. En dan lees ons, so is die skrif vervul. Wat sê? So die skrif het in vervulling gekom, dit het gebeur. Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. En dit moet 'n wonderlike geleentheid wees om 'n vriend van God genoem te word. Nou, Abraham het hierdie voorreg gehad. God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God Abraham as sy vriend beskou het. Hoe het dit gebeur? Baie eenvoudig. Abraham was 'n man wat die woord van God aanvaar het en geglo het. Wat van jou, sê jy graag wou bekend staan as 'n vriend van God? Glo jy wat die woord van God oor jou sê? Glo jy God se beloftes, ongeag wat jy met jou oë sien en met jou liggaam ervaar? Die Here Jesus Christus sê vir ons in sy heilige woord, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy

Die wat om soek beloon, Hebreërs 11 vers 6. Die Here wil hê jy moet op die water loop. Hy wil hê jy moet nog 'n keer uitgaan. My liewe vriend, Abraham was bereid om sy enigste seun, vir wie hy 100 jaar lank geduldig gewag het, op te offer. Daarom het die Here hom geëer. Moenie wees soos die spreekwoordelike boer wat maar altyd 'n plan maak nie. Maak 'n keuse. Besluit vandag om God se plan vir jou lewe te glo. Jy moet geloof in God hê. Markus 11 vers 22. En laat julle wat jy vandag doen en sê gegrond wees op geloof. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, laat dit gegrond wees op geloof in die naam van Jesus Christus van Nazaret. In hierdie naam kan ek en jy bid. In hierdie naam kan ons sê ons gaan wonderwerke doen. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, Jesus van Nazaret, sê ek vir jou, duivel, jy's verslaan, gaan weg voor my. Maar ook in die selfde naam, in die naam van Jesus Christus, kom ons en dryf ons duivels uit en spreek ons genesing en spreek ons lewe oor 'n doodsbeender. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Ons prys U naam. Die oë van die Here is nie toe nie. Die oë van die Here is op ons. En daarvoor gee ons hom lof, eer en aanbidding. Net daar waar jy staan, steek jou hand in die lig en op ons maak klaar. Ek spreek die seën van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees oor u uit. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle ryklik te seën. Ek vra die Here om julle te seën dat julle nou maar eenmaal die geseëndes van die Here sal wees. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.
1: Hallo daar, so ek het vandag 'n baie snaakse vraag vir jou. En dis maar net een van vele snaakse vrae wat nog gaan kom. Ek wil graag net 'n bietjie met jou gesels vandag oor die manier wat jy konflik hanteer. Julle ouens wat getroud is of in 'n vaste verhouding is, hoe jy daai konflik hanteer in daardie verhouding, maar ook sommer in die algemeen in die wêreld om jou. En ek wil drie diere vir jou voorhou. Die eerste een is 'n muishond, 'n skunk. Tweede een is 'n skilpad, die derde een is die uil. Nou wil ek vir jou die volgende vra. Is jy 'n muishond as dit kom by konflik? Maak jy wanneer daar fout gaan, you just make a big stink out of it. Jy maak 'n klomp lawaai, jy gooi jou goed uit die pram uit, jy ontplof en almal om jou voel absoluut akelig oor jou. Jy skreeu en jy gaan tekere. En die tyd wat jy wegstap, los jy net 'n slegte smaak en 'n slegte reuk agter. Jy los egter nooit die probleem op nie so. Dit kom weer en weer en weer terug. Dis die een, die muishond. Of tweedens, as jy 'n skilpad, probeer jy die probleem totaal ignoreer. Jy het hierdie ding van jou kop en jou dop intrek, en as ek nie daaroor praat nie, gaan die probleem self weggaan, maar dit gaan nie weg nie. En gewoonlik hierdie tipe hantering van die probleem het hierdie stil swaye, hierdie absolute stilte. Niemand praat nie, almal is te bang om ietsie te sê, en daar's 'n atmosfeer in jou huis of in jou kantoor of in jou verhouding vir dae sonder dat enige genesing of enige oplossing kom. Of ten derde, is jy die uil. Die uil kyk na die probleem. Hy dink daaroor. En dan kom hy en hy maak voorstelle van hoe die probleem opgelos kan word. Dis die probleem wat absoluut toegewy is aan sy verhouding of aan sy huwelik, om te sorg dat dit werk. Jy sien nie die ander persoon as die probleem nie. Jy sien die probleem as die probleem en jou hele uitkyk is, kom ons los die probleem op. Dis 'n probleem wat heel moontlik bid vir goddelike wysheid en dan daardie goddelike wysheid gebruik. En jy bespreek dit met die ander persoon en jy vind uit hoe kan ons die probleem tussen ons oplos. Doen my 'n guns, ek is baie nuuskierig. Stuur vir my net een woord terug op hierdie boodskap. Stuur dit vir my terug. Muishond, skilpad of uil. Ek sal graag wil weet wat jy is. En ek gaan sommer vir julle almal laat weet uit die, ek dink daar's 69 mense wat hierdie boodskap ontvang. Hoeveel van hulle is muisonde, hoeveel is skilpaaie en hoeveel is uile? Dit sal nogal interessant wees. Vrede vir jou, hoor. En baie dankie vir jou.
0: Hallo Roos bied aan, sout en peper. GNR.

0: Toe is dit winter. Jy weet, tyd het 'n manier om vinnig te loop en jou onverhoeds te betrap sonder dat jy aan jou verbygaande jare dink. Dit voel nog net soos gister wat ek jonk was, net getroud is en met my nuwe lewe saam met my maat begin het. En tog, op 'n manier voel dit soos 'n leertyd gelede en ek wonder waar al die jare heen is. Ek weet dat ek almal geleef het en ek kry terugflitse van hoe dit toe was en ook van al my hoop en drome. Maar hier is dit, die winter van my lewe en ek is verras, hoe het dit so gauw hier gekom? Waar is die jare heen en wat het van my jeug geword? Ek onthou nog so goed hoe ek deur die jare na ou mense gekyk het en gedink het dat ek baie jare agter daardie ou mense is en dat die winter so ver weg was dat ek myself nie kon indink hoe dit moes wees nie. Maar hier is dit, my vriende word grys, ek tree af, hulle beweeg stadiger, sommige lyk beter en ander slegter as ek, maar ek sien die groot verandering, nie meer die wat ek onthou wat jonk en lewenslustig was nie, maar soos ek, begin hulle ouderdom wys en ons is nou daardie ou mense wat ek gesien het, maar nooit gedink het, ek sal ooit sal word nie. En so betree ek 'n nuwe seisoen van my lewe, onvoorbereid op al die skete en kwale en die verlies van krag en vermoë om te gaan doen wat ek nog altyd wou, maar nooit het nie. Maar hier ten minste weet ek, hoewel my winter gekom het, ek nie seker is hoe lang dit sal duur nie, weet ek dat wanneer dit hier op aarde verby is, is dit verby, 'n nuwe avontuur sal begin. Ja, ek het verwyte en ek is jammer oor dinge wat ek wens ek nie gedoen het nie, dinge wat ek moes gedoen het en baie dinge wat ek gedoen het waaroor ek bly is. En dit alles is deel van 'n leeftyd. So as jy nog nie in die winter van jou lewe is nie, laat ek jou herinner dat dit vinniger hier sal wees as wat jy dink. So wat jy ook al graag in jou lewe wil bereik, doen dit asseblief gou. En moenie dit laat uitstel nie. Die lewe gaan gou verby. Doen vandag wat jy kan, want jy kan nooit seker wees of hierdie jou laaste winter is of nie. Jy het geen belofte dat jy al die seisoene van jou lewe gaan sien nie. So leef vandag en sê dankie vir jou geliefdes en al die dinge wat jy het, hulle moet onthou. En ek hoop dat hulle jou waardeer en lief het vir al die dinge wat jy vir hulle in jou leeftyd gedoen het. Die lewe is 'n geskenk aan jou en die manier waarop jy dit leef is 'n geskenk aan die met wie jy dit wil deel. Leef goed, leef voluit, geniet vandag, elke dag. Doen iets wat jy geniet, wees lief vir ander. 'N goeie gezondheid is 'n ware rykdom, nie goud en silwer nie. Vandag is die oudste wat jy nog was, en toch ook die jongste wat jy ooit sal wees. So geniet van die dag, vir solang dit duur. Om uit te gaan is goed, maar om by die huis terug te kom, is beter. Jy vergeet name, maar dit is oké, okay, want daar is mense wat vergeet dat hulle jou geken het. Die dinge wat jy al te graag gedoen het, doen jy nie meer nie, maar jy dink nogal daaraan, dat jy nie regtig meer omgee, dat jy dit nie meer doen nie. Maar oud is goed in sommige dinge, ou liedjies, ou fliek, ou wyn en die beste van als, ou vriende. Dit is nie wat jy by mekaar maak nie, maar dit wat jy uitdeel, wat vertel hoe jou lewe was, wat jy geleef het. Maak mooi.
1: You are listening to Good News Radio.
2: Jy moet nie weggaan nie, bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja,

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op bedrafstap. Daar in Romeine 8 vers 29 kom die woord van die Here. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Nou ek wil vanmôre begin om vir jou te sê, die Here ken jou. Die Here ken jou. Hy ken jou. Hy is die een wat jou gemaak het. Hy is die een wat jou in jou moederskoot gevorm het. Hy is die een wat jou gewil het om hier te kan wees. En dis wat hy dan sê, die wat hy geken het, die het hy verordineer. En daai woordjie verordineer beteken, hy het ons bestem. Hy dit was sy plan gewees. Nee, hy het van die begin af besluit om ons lewens te vorm, sodat ons gelyk kan wees aan die beeld van sy seun. En dis hoekom Jesus gekom het. Dis hier waar die kruis en die graf en die opstanding plaasvind. Want dis wat God se plan was. Omdat ons sonde toegelaat het, omdat ons as mens, en ons nou wel Adam en Eva, maar ek kon net sowel ek en jy gewees het, omdat ons dan God se plan met ons eindelijk in die wiele kom ry het, het God 'n ander plan gemaak in sy seun. En dis waar die kruis, die graf en die opstanding dan so geweldig belangrik is en wat ek en jy moet glo, die opstanding het plaasgevind, want dis daai opstanding wat vir ons moontlik maak om dan God se plan in werking te bring, om God se plan 'n werklikheid te maak, om dan vir ons te kan weet dat God het 'n einddoel.

plan met ons. En die einddoelplan is nie die hemel nie. Hoor my nou mooi vanmôre. Die einddoelplan is nie die hemel nie. Die einddoelplan is dat ons sal weer lyk soos sy seun en dan dank ons die Here, ons gaan eendag saam met hom wees. Maar ek en jy moet kan weet, God se plan is om ons te vorm en ons te maak sodat ons soos Jesus kan wees. En ek wil vanmôre eintlik vir jou sê, ons grootste begeerte is nie of moenie wees om hemel toe te gaan nie. Ons grootste begeerte moet wees is om te lyk soos Jesus. Ons grootste begeerte, want die ander goed gaan vanself kom. Dis soos die skrifgedeelte daar Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So my en jou grootste begeerte is dat ek en jy sal lyk soos Jesus. En dan beteken dit, die wat hy geken het, die het hy van tevore verordineer, dit wil sê hy het ons bestem, hy het ons gewil en hy het begin werk in ons lewens en die eerste ding wat hy gedoen het was om te sterwe vir ons, die graf en die dood en die hel te oorwin ter wille van ons en op te staan sodat ek en jy dit kan in besit neem wat hy vir ons instoor het. En dis waar dit inkom. Hy sê, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers. Nee? So, Jesus is die eersgeborene onder baie broers. As ek en jy Jesus aangeneem het, en dan daarmee saam, as ek en jy dan gesterf het vir onsself, en ons het opgestaan in 'n nuwe lewe saam met Jesus. Hy sê, dan kan ons nou begin word soos hy. En dis die proses van heiligmaking. Hy sê, en die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En ek wil vir jou sê, daar is 'n roeping. Daar is 'n roeping waarmee die Here jou roep. Daar is 'n roeping op jou lewe, dat jy en ek sal nie net lyk soos Jesus nie, maar dat ek en jy sal doen soos Jesus. En dat ek en jy instrumente in sy hand kan wees, sodat hy dan sy doel nie net in ons nie, maar sy doel deur ons kan bereik. En dat ek en jy vanmôre onsself tot sy beskikking sal stel en sal sê, Here, moet net nie die werk ophou nie. Onthou daar in Filippense 1:6. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus. Ek wil nou gou vir jou ding sê, wat ek al baie gesê het en ek wil dit weer vir jou sê. God het jou lief net soos jy is. Nee, God het jou lief net soos jy is. Nou, of jy nog vanmôre 'n sondaar is en of jy vanmôre 'n kind van God is lief vir jou net soos jy is. Maar God is te lief vir jou om jou te los soos jy is. Hy gaan gedurig deur besig wees om deur sy Heilige Gees jou te kry om te lyk soos sy seun. En ek en jy moet kan toelaat dat die Gees van die Here ons verander en ons verbeter sodat ons kan lyk soos sy seun. Hy sê die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep en die wat hy ook geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. En dit beteken, ag man, die verheerliking is dat God met ons sal maak soos wat hy met Job gemaak het. Toe die duiwel voor God kom en sê, kom van 'n swerftog oor die aarde en God sê vir hom, het jy gelet op my knegg Job? Het jy gelet op my knegg Job? Ek wil vir jou sê, God wil brag met jou. God wil trots wees op jou. God wil kan sê, dis my kind daai. God wil vanmôre vir my en vir jou kan sê, jy is myne. En dat ek en jy vanmôre gedurig deur sal toelaat dat ons verander word, want dis die vraag. Jesus het opgestaan, wat nou? Jesus het opgestaan, wat nou? Hier gaan dit oor. Here, hier is ek, verander my, kom en maak my, kom en vorm my. U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my sodat ek kan wees soos wat Jesus is. En ek en jy moet vanmôre kan weet, God het jou geroep. God het jou geroep en het jou geroep sodat ons die ander kan maak om soos hy te wees. En dis die hele doel van evangelisasie of dan disippels maak. Dis waarvoor ons krag ontvang. Hy sê, julle sal krag ontvang. Dis wat Petrus gesê het, bekeer julle, laat julle doop en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En Jesus het gesê, julle sal krag ontvang om my getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Hoekom? Sodat die ander mense ook kan verander word om te lyk soos Jesus.
sodat ons die ander mense sodanig kan trek dat ons hulle sodanig kan nader trek na Jesus toe, dat hy wat hulle geken het, hulle kan verordineer, hy wat hulle verordineer het, dat hy hulle kan roep en hy hulle kan regverdig en hulle ook verheerlik kan word. En dis wat ek en jy vanmôre moet kan doen. Ek wil vir jou 'n laaste skrifgedeelte gee. En dis hierso in 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Vader, ek kom bid vanmôre vir manne en vroue. En hier sluit ek myself in om te sê, Here, ons lyk nog nie soos Jesus nie. Ons lyk nog nie soos Jesus nie. Sommige van ons lyk beter, ander het nog baie werk, maar Here, ek wil kom bid dat U ons sal help dat ons sal lyk soos Jesus. U wat ons geken het, U wat ons verordineer het, U wat ons geroep het, U wat ons geregverdig het en U wat ons nou verheerlik. En ek wil bid, Here, dat U Here op ons sal trots wees, dat ons daai kinders sal wees waarop U kan trots wees, dat U Here kan sien hoe ons verander is van heerlikheid tot heerlikheid na dieselfde beeld as die van Jesus. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Ek wil vanoggend sommer so ietsie rondgooi, en dit is op die vraag, ken jy die Here? Vir meeste kinders van die Here, as jy vir jou sê, so ken jy die Here? Ja, nee, ek ken die Here. Maar wat beteken dit om die Here te ken? En ek wil nou ongelukkig baie vleeslik raak as ek mag. As jy vir my vraag, ken jy jou vrou? My vrou, Nela, ken ek haar? Ek ken haar. Ek kan vir jou vertel wat sy kos sy van nou. Ek kan vir jou vertel hoe sy hou van haar hare. Kan jou selfs vertel wat die werklike kleur is van haar hare, wat met meeste dames nie is wat dit nou is nie. Ek kan vir jou vertel precies waar sy wonde aan haar lyf het. Waar, wat sy operasies sy gehad het. Ek kan vir jou vertel wat haar bly maak. Hou sy van chokolade? Indien, hou sy van donker chokolade of... Ek ken my vrou, hoekom? Ek is dageliks by haar. Ek bestudeer haar. Ek kommunikeer met haar. Ek gesels met haar. Ek hoor haar emosies. Ek sien in haar oë wat sy voel. Nou vraag ek vir jou, ken jy die Here? Hoe sal jy die Here ken as jy nie dieselfde type van ding doen wat ek doen met my vrou nie? Tyd spandeer met hom. Sy briewe lees, die woord van die Here. Om deel te wees van groepe wat werklik die Here en sy karakter bestudeer. Nie net om te sê, ja, ek ken die Here nie. Wat beteken dit vir jou om te sê, ek ken die Here? As ek vandag vir jou vraag, vertel my van die Here. Hoe lang kan jy vir my vertel? Gaan dit vir jou 'n paar sekondes vat, dan is jy stil en jy staar na my en jy weet nie wat om verder te sê nie. Sal jy wil wild raak van opgewondenheid om my te vertel van hierdie koning van alle konings, wat jy ken en dien en wat hy van hou en hoe sy liefde is en wat sy passie is en wat hy doen vir ons. Ken jy die Here? En as jy dit nie regtig kan sê met opregtheid nie, ek dink dis tyd dat jy begin vra en betrokke raak in 'n groep wat werklik probeer om die Here te leer ken in sy intimiteit. Mag hierdie vir jou wonderlike dag wees. Mag jy 'n honger hê vir 'n koning wat so lief is vir jou en ook vir my.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G-N-R.

Kan jy bid, kan jy kniel, kan jy bui met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil. Is het sê, man, nie waar jy ontmoet.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom,

0: luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Nou ja, dit is natuurlik die radio met die goeie nuus. Dit is GNR, goeie nuus radio.online en wat 'n heerlike voorreg om so met u te kan hiervan af internet radio die mooi boodskap van Jesus Christus te deel. Ons het 'n versoekie gekry weer daar uit Albertina uit. Reynold wat vir ons deurgestuur het 'n versoekie waarin hy vra dat ons vir hom Houtkruis moet speel en Reynold, ek doen graag vir jou my eie weergawe van Houtkruis en ek vertrou dat julle daar in Albertina dit sal geniet saam met al ons luisteraars hier op GNR. Houtkruis, speciaal vir julle daar in Albertina, Reynold en Lorraine.

0: Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. Live from my studio.
2: If you need a break, you're on the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.

0: to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

glas uit gebrand. Jy sien, soms gebruik die Here 'n krisis om ons tot stilstand te bring. Dan gaan jy 'n tyd deur waar jy baie vrae vra. Jy besef, jy het meestal als ons vanselfsprekend aanvaar. Alles moet maar net altyd goed gaan. En dan gebeur daar iets wat jou geloof in God werklik toets. En dan besef jy maar net weer hoe absoluut afhanklik jy van hom is. En dan, wanneer hy die deurbraak en die herstel bonatuurlik stuur, miskien heeltemal anders as wat jy gevra het of gedink het dit gaan gebeur. En dalk heeltemal te laat vanuit jou oogpunt gesien. Dan weet jy, die Here is goed. Hy is 'n goeie Vader. En hy gee waarlik liefdevol om vir ons.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Mense, ek wil baie graag 'n sensitiewe saak aanroer vanmôre. En hierdie is my eie opsomming. En dit gaan oor die geestelike boelie. Daar's mense wat dalk met my kan verskil vanmôre, maar soos ek weer sê, hierdie is my eie siening. Wat is 'n geestelike boelie? Dis iemand wat ander aanval oor iets wat nog in sy eie lewe verkeerd is. Ons lees in Matteus 7 vers 3 tot 5 vanmôre. Daar staan: "Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog? Dit merk jy nie op nie." Nou mense, daar is iets baie gevaarlik. Iets wat nie heeltyd geraas maak nie, iets wat nie die heeltyd raak gesien word nie, iets wat nie die heeltyd vloek, beklei of skel of geraas maak nie, maar tog in daai stilte vernietig dit, maak dit mense seer. Stadigste.

vir jou raak steek. Dit is mense wat die Bybel baie goed ken. Mense wat reg kan praat, maar verkeerd hoor. Wat skrif kan aanhaal, die een skrif na die ander, en hulle doen dit. Hulle gebruik skrif om mense af te breek en te oordeel. Hulle is ook mense wat gretig luister, en hulle is vinnig om ander mense se foute raak te sien, maar stadig om hulle self te ondersoek. En jy kan hulle absoluut niks vertel nie, want hulle is altyd reg. Hulle buig die skrif, sodat hulle self begin glo, en hulle sê so baie graag, o, maar ek oordeel jou nie, maar hulle doen dit sonder dat hulle dit eers agterkom. Nou kom ons wees eerlik vanmôre. Baie keer oordeel hierdie geestelike boelie ander, oor dit wat nog in hulle self leef, dit wat in hulle self nog broei, dinge waarmee hulle mense aanspreek, wat die self in hulle nog groei. Hulle raak kwaad vir iemand se doen en late, maar hulle dra nog self daardie eie foute ook, die hooghartige trots. Hulle wys baie graag vingers na iemand anders se sondes en hulle verkeerde dinge, wys baie graag tereg, maar hulself binne hulle, veg hulle stil met dieselfde ding, of dalk nog selfs erger. Hulle praat oor ander se foute, want dit pla hulle, want hulle self het nog nie oorwinning gekry oor hulle eie nie. En gewoonlik is hulle baie jaloers op ander, op iets wat daai mense bereik het, en hulle self nog nie kon regkry nie. Nou kort storiekie vanmôre, die vuil venster. Dit gaan oor 'n jong vrou wat elke oggend voor haar venster gesit het, en gekyk het hoe die buurvrou haar wasgoed ophang. En elke dag het sy gesê, daardie klere is nie skoon nie, kyk hoe lyk dit. Sy weet nie hoe maak klere te was nie. En dag na dag was dit kritiek, was dit oordeel, tot sy een oggend sê, wauw, kyk daar, vandag is daardie klere skoon gewas, en dit is toe haar man na haar toe kom en rustig vir haar sê, nee, dis nie skoner gewas nie, ek het net vanoggend ons eie venster skoon gemaak. Nou die waarheid is, dit was nie die vrou wat verkeerd, of die buurvrou wat verkeerd, of half gewas het nie, dit was hierdie vrou wat afgeloer het, sy eie venster wat vuil was, en dis waar die gevaar lê. Wanneer die geestelike boelie se hart of sy eie hart nie skoon is nie, lyk ander mense altyd verkeerd. Amen. Wanneer die geestelike boelie nie genees is van sy eie krankhede nie, begin hy ander mense oordeel en aanval. Wanneer hy self nie vry is van verkeerde dinge en foute in sy eie lewe nie, dan begin hy oordeel, hy val aan en hy kry dit so maklik reg, want hy het geen skaamte of geen selfondersoek nie. En sonder dat hy het besef, want hy lewe homself so in sy eie wêreldjie in, sonder dat hy dit self besef, word die geestelike boelie nie 'n instrument van God nie, maar word hy 'n wapen wat mense seermaak. En Jesus se opdrag is tog, haal eers die eie balk uit jou oog uit, nie om jou te verneder nie, maar om jouself te begin suiwer. Want hoor vanmôre mense, hoor vanmôre, jy kan nie iemand anders te probeer aanspreek of probeer genees met dieselfde siekte in jou nie. Amen. Nou die verskil is, en dit is reghelp versus afbreek, daar is 'n verskil. Reghelp sê, ek verstaan, kom ek help jou waarmee jy so sukkel, laat ek probeer help om jou las ligter te maak, ek verstaan, ek hoor jou hart. Maar die geestelike boelie sê, jy is verkeerd, wat maak jy, wat bekeer jou? Jy moet jouself bekeer, anders gaan jy voor God staan, en jy sal jouself moet regverdig, jy sal brand in die hel. Dis wat die geestelike boelie sê. Maar die woord van die Here sê, help ander reg in 'n gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let. Met ander woorde, vir die boelie, een oog op jou broer, en die ander oog op jouself. Amen. Nou die waarheid is, en luister mooi vanmôre, by die geestelike boelie irriteer, en om hinder en ander, is baie keer wat God nog wil genees in homself. En as hy dit nie oorgee nie, sal hy dit begin gebruik om ander aan te val, sal hy mense begin veroordeel, en hy sal mense wegdryf van hom af, in plaas van hulle na God toe trek. Wat is die hart van God? Jesus het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Hy kyk na gebroke mense, en hy breek hulle nie verder af nie. Hy lig hulle op. Hy sê, ek veroordeel jou nie. Gaan, en sondig nie meer nie. Met ander woorde, dis genade eerste, en dan verandering. So ek vra die geestelike boelie vandag, is jou eie venster skoon? Sien jy mense soos God hulle sien? Bou jou woorde? Spreek dit die waarheid sonder buiging? Of breek het af? Is jy soos 'n geneesheer, of maak jy eerder siek? Gaan jy eers self ondersoek doen in jou eie hart? Maar mense, kom laat ons nie op hol gejaag word deur botter monde en soeter as olie sprekers. Moenie laat ons op hol gejaag word nie, maar laat ons self op die Here vertrou. In Jesus naam. Amen. Here, vanmôre kom ons na U toe in Jesus naam. Here, ons kom roep U vandag.

aan en ons vra, kom maak ons eie vensters skoon, waar ons ander wil oordeel oor dinge wat nog self in ons self leef. Wys dit vir ons. Genees ons van elke trots, elke verborgen stryd, elke veroordelende gees. Maak ons harte sag, maak ons oor rein en maak ons woorde vol genade. Gebruik ons om mense op te lig en nie af te breek nie. Laat ons 'n draer van die liefde wees, nie 'n bron van seer nie. Heer, ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Motors.

Pilatus het vir Jesus geneem en hom laat geesel. En die soldaat het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit. Hy het vir hom 'n persmantel aangetrek en gesê, Ons groet u, koning van die Jode. Maar Pilatus het vir die Jode gesê, Kyk, ek bring hom vir julle sodat julle kan weet, ek vind geen skuld in hom nie.

Pilatus het vir Jesus buite toe gebring en vir die Jode gesê: "Hier's julle koning." Maar hulle het geskreeu: "Vat hom weg, kruisig hom." En Jesus het uitgeroep: "Vader, in u hande gee ek my gees oor." En die laaste asem uitgeblaas. En die offisier wat dit gesien het, het gesê: "Hierdie man was werklik onskuldig."

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dae. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Efesiërs 6 vers 7 en 8. Die met julle hele hart, asof julle die Here dien en die mense nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy doen.